خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔

اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔

کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خاستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔

کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔

یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن. اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think about the feeling of opening those results and seeing exactly what you wanted. That version of you is

0: اپنے عقیدے پر ان کا ثبات اور اطمینان تھا۔ گویا دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، مگر ہمارا دین و ایمان یہی ہے کہ ہم ان کی پرستش اور خدمت میں لگے رہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون،
2: اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں۔

0: نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔
1: یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں، یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اصل وجہ اس عبادت کی یہ ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلن بعد نسلن ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے وقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، لہذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کر رہے ہیں۔
2: اور

0: اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟
1: یعنی کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیا نسل پر نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی جائے اور کوئی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے کہ جن کی بندگی ہم بجا لا رہے ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی بھی جاتی ہے یا نہیں، اور وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟

0: میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ میرے تو یہ سب دشمن ہیں،
1: یعنی میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میں ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے ضرر ہی نہیں سمجھتا، بلکہ الٹا نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے نزدیک تو ان کو پوجنا دشمن کو پوجنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ مریم میں ارشاد ہوا ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا فیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، آیات 81 اور 82۔ یعنی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں، ہرگز نہیں، عنقریب وقت آئے گا جبکہ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہوں گے، یعنی قیامت کے روز وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی کہا کہ ہماری عبادت کرو، نہ ہمیں خبر کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ یا حکمت تبلیغ

0: تاریخ کا بھی ایک نقطہ قابل توجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو مخاطب کے لیے ضد میں مبتلا ہو جانے کا زیادہ موقع تھا، وہ اس بحث میں پڑ جاتا کہ بتاؤ وہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے۔ بخلاف اس کے جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں تو اس سے مخاطب کے لیے یہ سوچنے کا موقع پیدا ہو گیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہر انسان کے اس فطری جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کبھی اپنا برا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں تو ان کی عبادت میں سراسر نقصان دیکھتا ہوں، اور دیدہ و دانستہ میں اپنی بدخواہی نہیں کر سکتا، لہذا دیکھ لو کہ میں خود ان کی بندگی اور پرستش سے قطعی اجتناب کرتا ہوں۔ اس کے بعد مخاطب فطرتاً یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی اپنی بھلائی کس چیز میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نادانستہ اپنی بدخواہی کر رہا ہو۔
1: رب العالمین،
0: یعنی ان تمام معبودوں میں سے جن کی دنیا میں بندگی و پرستش کی جاتی ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین ہے جس کی بندگی میں مجھے اپنی بھلائی نظر آتی ہے، اور جس کی عبادت میرے نزدیک ایک دشمن کی نہیں بلکہ اپنے اصل مربی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فقروں میں وہ وجوہ بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس طرح اپنے مخاطبوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو معبودان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معقول وجہ بجز تقلید آبائی کے نہیں ہے جسے تم بیان کر سکو، مگر میرے پاس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہایت معقول وجوہ موجود ہیں جن سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔
1: جس نے مجھے پیدا کیا،
0: یہ اولین وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ مخاطب بھی اس حقیقت کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اور انہیں یہ بھی تسلیم تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، بجز دہریوں کے اور کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے خالق کائنات ہونے سے انکار نہیں رہا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی کہ میں صرف اس کی عبادت کو صحیح و برحق سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، دوسری کوئی ہستی میری عبادت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی تو کرنی ہی چاہیے، لیکن غیر خالق کی بندگی وہ کیوں کرے؟
1: وہی مجھے شفا دیتا ہے،
0: یہ دوسری وجہ ہے اللہ اور اکیلے اللہ ہی کے مستحق عبادت ہونے کی۔ اگر اس نے انسان کو بس پیدا ہی کر کے چھوڑ دیا ہوتا اور آگے اس کی خبرگیری سے وہ بالکل بے تعلق رہتا، تب بھی کوئی معقول وجہ اس امر کی ہو سکتی تھی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسری طرف بھی سہارے ڈھونڈنے کے لیے رجوع کرتا، لیکن اس نے تو پیدا کرنے کے ساتھ رہنمائی، پرورش، نگہداشت، حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لے لیا۔ جس لمحے انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، اسی وقت ایک طرف اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری طرف کوئی اندیکھی طاقت اسے دودھ چوسنے اور حلق سے اتارنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے۔ پھر اس تربیت و رہنمائی کا سلسلہ اول روز پیدائش سے شروع ہو کر موت کی آخری ساعت تک برابر جاری رہتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اپنے وجود اور نشو و نما اور بقا و ارتقاء کے لیے جس جس نوعیت کے سر و سامان کی حاجت پیش آتی ہے، وہ سب اس کے پیدا کرنے والے نے زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف مہیا کر دیا ہے۔ اس سر و سامان سے فائدہ اٹھانے اور کام لینے کے لیے جن جن طاقتوں اور قابلیتوں کی اس کو حاجت پیش آتی ہے، وہ سب بھی اس کی ذات میں ودیت کر دیں، اور ہر شعبہ حیات میں جس جس طرح کی رہنمائی اس کو درکار ہوتی ہے، اس کا بھی پورا انتظام اس نے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے انسانی وجود کی حفاظت کے لیے اور اس کو آفات سے، بیماریوں سے، مہلک جراثیم سے اور زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے خود اس کے جسم میں اتنے زبردست انتظامات کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورا احاطہ بھی نہیں کر سکا ہے۔ اگر یہ قدرتی انتظامات موجود نہ ہوتے تو ایک معمولی کانٹا چپ جانا بھی انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا، اور اپنے علاج کے لیے آدمی کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکتی۔ خالق کی یہ ہمگیر رحمت اور ربوبیت جب ہر آن ہر پہلو سے انسان کی دستگیری کر رہی ہے، تو اس سے بڑی حماقت و جہالت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر احسان فراموشی بھی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے آگے سر نیاز جھکائے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے کسی اور کا دامن تھامے۔
1: میری خطا معاف فرما دے گا۔
0: یہ تیسری وجہ ہے جس کے بنا پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ انسان کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ صرف اس دنیا اور اس کی زندگی تک محدود نہیں ہے کہ وجود کی سرحد میں قدم رکھنے سے شروع ہو کر موت کی آخری ہچکی پر وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سراسر خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خدا جو اس کو وجود میں لایا ہے آخر کار اسے اس دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، اور کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کو روک سکے۔ آج تک کسی دوا یا طبیب یا دیوی دیوتا کی مداخلت اس ہاتھ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے کہ انسان کو یہاں سے نکال لے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بہت سے انسان بھی جنہیں معبود بنا کر انسانوں نے پوج ڈالا ہے خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکے ہیں۔ صرف خدا ہی اس امر کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس شخص کو کب اس جہان سے واپس طلب کرنا ہے، اور جس وقت جس کی طلبی بھی اس کے ہاں سے آ جاتی ہے اسے چاروں ناچار جانا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہی خدا ہے جو اکیلا اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ کب ان تمام انسانوں کو جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے دوبارہ وجود میں لائے اور ان سے ان کی حیات دنیا کا محاسبہ کرے۔ اس وقت بھی کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ باعث بادل موت سے کسی کو بچا سکے یا خود بچ سکے، ہر ایک کو اس کے حکم پر اٹھنا ہی ہوگا اور اس کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ پھر وہی اکیلا خدا اس عدالت کا قاضی و حاکم ہوگا، کوئی دوسرا اس کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک نہ ہوگا۔ سزا دینا یا معاف کرنا بالکل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوگا، کسی کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ جسے وہ سزا دینا چاہے اس کو بخشوا لے جائے یا جسے وہ بخشنا چاہے اسے سزا دلوا سکے۔ دنیا میں جن کو بخشوا لینے کا مختار سمجھا جاتا ہے وہ خود اپنی بخشش کے لیے بھی اسی کے فضل و کرم کی آس لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان حقائق کی موجودگی میں جو شخص خدا کے سوا کسی کی بندگی کرتا ہے وہ اپنی بدانجامی کا خود سامان کرتا ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک آدمی کی ساری قسمت تو ہو خدا کے اختیار میں، اور اسی قسمت کے بناؤ کی خاطر آدمی رجوع کرے ان کی طرف جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر شامت اعمال اور کیا ہو سکتی ہے۔
2: رب ہب لی حکما والحقنی

0: اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، مجھے حکم عطا کر۔
1: حکم سے مراد نبوت یہاں درست نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ دعا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا ہو چکی تھی، اور اگر بالفرض یہ دعا اس سے پہلے کے بھی ہو تو نبوت کسی کی طلب پر اسے عطا نہیں کی جاتی، بلکہ وہ ایک وحدی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے یہاں حکم سے مراد علم، حکمت، فہم صحیح اور قوت فیصلہ ہی لینا درست ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قریب قریب اسی معنی میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ ارن الاشیاء کما ہی، یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسی کہ وہ فی الواقع ہے، اور ہر معاملے میں وہی رائے قائم کریں جیسی کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے۔
0: مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا،
1: یعنی دنیا میں مجھے صالح سوسائٹی دے اور آخرت میں میرا حشر صالحوں کے ساتھ کر۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، صالح لوگوں کے ساتھ کسی کا حشر ہونا اور اس کا نجات پا جانا گویا ہم مانی ہیں، اس لیے یہ تو ہر اس انسان کی دعا ہونی ہی چاہیے جو حیات بعد الموت اور جزا و سزا پر یقین رکھتا ہو، لیکن دنیا میں بھی ایک پاکیزہ روح کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بد اخلاق فاسق و فاجر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی مصیبت سے نجات دے اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملائے۔ معاشرے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف محیط ہو، وہاں ایک آدمی کے لیے صرف یہ چیز ہما وقت اذیت کی موجب نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گرد و پیش گندگی ہی گندگی پھیلی ہوئی دیکھتا ہے، بلکہ اس کے لیے خود پاکیزہ رہنا اور اپنے آپ کو گندگی کی چھینٹوں سے بچا کر رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک صالح آدمی اس وقت تک بے چین ہی رہتا ہے جب تک یا تو اس کا اپنا معاشرہ پاکیزہ نہ ہو جائے، یا پھر اس سے نکل کر وہ کوئی دوسری ایسی سوسائٹی نہ پالے جو حق و صداقت کے اصولوں پر چلنے والی ہو۔
0: سچی ناموری عطا کر،
1: یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں، میں دنیا سے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے، بلکہ مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے اور مجھے انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے۔ یہ محض شہرت و ناموری کی دعا نہیں ہے، بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس خدمات اور بیش قیمت کارناموں ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اس چیز کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو بری مثالوں کے مقابلے میں ایک نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتی ہیں، اور ہر سعید روح کو راہ راست پر چلنے میں اس سے مدد ملتی ہے، اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہو ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، اور قیامت کے روز اس کے اپنے اعمال کے ساتھ کروڑوں بندگان خدا کی یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی کے چشمے رواں کر کے آیا ہے جس سے نسل پر نسل سیراب ہوتی رہی ہے۔
0: گمراہ لوگوں میں سے ہے،
1: بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ مغفرت بہرحال اسلام کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے آج جناب کا اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنا گویا اس بات کی دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن قرآن مجید میں اس کے متعلق مختلف مقامات پر جو تصریحات ملتی ہیں وہ اس توجیہ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ظلم سے تنگ آ کر جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت فرمایا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، مریم آیت 47۔ یعنی آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے یہ دعائے مغفرت نہ صرف اپنے باپ کے لیے کی بلکہ ایک دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے لیے کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ابراہیم آیت 41۔ لیکن بعد میں انہیں خود یہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن حق چاہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو دعائے مغفرت کا مستحق نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعْدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ سورہ توبہ آیت 114۔ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا، مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس نے اس سے اظہار بیداری کر دیا۔
0: زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے،
1: یعنی قیامت کے روز یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا باپ سزا پا رہا ہو اور ابراہیم کھڑا دیکھ رہا ہو۔
0: اللہ کے حضور حاضر ہو۔
1: ان دو فقروں کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں یا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر پہلی بات مانی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے یہ دعا کرتے وقت خود بھی ان حقائق کا احساس رکھتے تھے، اور دوسری بات تسلیم کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی دعا پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ مال اور اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہے، ایسا دل جو کفر و شرک و نافرمانی اور فسق و فجور سے پاک ہو۔ مال اور اولاد بھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان و اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو، ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا۔ اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آ سکے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور اس نے عمل کی تعلیم دی ہو، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سزا پانے سے نہیں بچ سکتا جس کا اپنا خاتمہ کفر و معصیت پر ہوا ہو، اور اولاد کی نیکی میں جس کا اپنا کوئی حصہ نہ ہو۔
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

0: اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اس روز،
1: یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا جز نہیں معلوم ہوتی، بلکہ اس کا مضمون صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے،
0: لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی،
1: یعنی ایک طرف متقی لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتوں سے لبریز جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل سے ہم جانے والے ہیں، اور دوسری طرف گمراہ لوگ ابھی میدان حشر ہی میں ہوں گے کہ ان کے سامنے اس جہنم کا ہولناک منظر پیش کر دیا جائے گا جس میں انہیں جانا ہے.
2: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے.
1: اصل میں لفظ کبکبو فرمایا گیا ہے جس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ ایک کے اوپر ایک دھکیل دیا جائے گا، دوسرے یہ کہ وہ قعر جہنم تک لڑکتے چلے جائیں گے.

0: ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا.
2: یہ پیروں اور معتقدوں کی طرف سے ان لوگوں کی تواضع ہو رہی ہوگی جنہیں یہی لوگ دنیا میں بزرگ، پیشوا اور رہنما مانتے رہے تھے، جن کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے تھے، جن کے قول و عمل کو سند مانا جاتا تھا، جن کے حضور نظریں گزرانی جاتی تھیں. آخرت پہ جا کر جب حقیقت کھلے گی اور پیچھے چلنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے چلنے والے خود کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں، تو یہی معتقدین ان کو مجرم ٹھہرائیں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے. قرآن مجید میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ عبرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ انتی تقلید کرنے والے دنیا میں آنکھیں کھولیں اور کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک بھی جا رہا ہے یا نہیں. سورہ آراف میں فرمایا، کلما دخلت امت اللعنت اختها حتى اذا ادارکوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
6: لبيك اللهم.
7: Welcome to Teachings of the Day of Arafah on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. The Day of Arafah is about sincerity, small genuine acts of kindness, honest reflection and heartfelt prayers. This can make the day meaningful and leave a lasting impact. Jazakallah hey for tuning in to Teachings on the Day of Arafah on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.
8: ابن عمر رضي الله عنه نال يسلم حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of iman.
9: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
10: Assalamu alaikum wa bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil. That be in this world as if you were a stranger or a traveler.
11: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
12: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza, but we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560 to donate £10, or visit matwproject.org.uk.
13: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb, and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Have exams coming up, there's no better time for revision but now. Don't ask how, revising last minute is not something you should allow. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ایک بڑی نشانی ہے۔
1: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساتھ انتساب پر فخر کرتے ہیں، مگر دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا ہیں جس کے خلاف جد و جہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی، اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علمبردار تھے، تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ حضرت ممدوح مشرک نہ تھے، مگر پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو۔ دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں یعنی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی کو نصیب ہوا۔ قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا، لیکن اس کا شمار معذب قوموں ہی میں کیا گیا ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و آدم و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکات، سورۃ توبہ آیت 70۔
2: كذبت قوم نوح المرسلين،
0: قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح،
1: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیات 59-64، یونس آیات 71-73، ہود آیات 25-48، بنی اسرائیل آیت 3، الانبیاء آیات 76-77، المؤمنون آیات 23-30، الفرقان آیت 37۔ اس کے علاوہ قصہ نوح علیہ السلام کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہیں۔ العنکبوت آیات 14-15، الصافات 75-82، القمر 9-15، اور سورہ نوح مکمل۔
0: رسولوں کو جھٹلایا،
1: اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن چونکہ رسول کی تکذیب در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے جو شخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کافر ٹھہرائے گئے ہیں جو صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہوں، باقی تمام انبیاء کو مانتے ہوں۔ اس لیے کہ جو شخص اصل پیغام رسالت کا ماننے والا ہے وہ تو لازماً ہر رسول کو مانے گا، مگر جو شخص کسی رسول کا انکار کرتا ہے وہ اگر دوسرے رسولوں کو مانتا بھی ہے تو کسی عصبیت یا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے، نفس سے پیغام رسالت کو نہیں مانتا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہی حق ایک پیش کرے تو یہ اسے مان لے اور وہی دوسرا پیش کرے تو یہ اس کا انکار کر دے۔
2: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔
1: دوسرے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے ابتدائی خطاب ان الفاظ میں آیا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فلا تتقون، سورہ مومنون آیت 23۔ یعنی اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ نیز مزید ارشاد ہوا اعبدوا اللہ واتقوہ واتیون، سورہ نوح آیت 3۔ یعنی اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب محض خوف نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہے، یعنی کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے؟ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے تم کچھ نہیں سوچتے کہ اس باغیانہ روش کا انجام کیا ہوگا؟ دعوت کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت یہ ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد انجامی کا خطرہ نہ محسوس کرایا جائے وہ صحیح بات اور اس کے دلائل کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ راہ راست کی تلاش آدمی کے دل میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کسی ٹیڑے راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

0: میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو، ایک امانت دار رسول ہوں۔
1: اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر یا کم و بیش کر کے بیان نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے وہی بے کم و کاست تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک ایسا رسول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور راست باز آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو۔ جب میں خلق کے معاملے میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں تو خدا کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ لہذا تمہیں باور کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ویسا ہی امین ہوں جیسا دنیا کے معاملات میں آج تک تم نے مجھے امین پایا ہے۔
0: میری اطاعت کرو،
1: یعنی میرے رسول امین ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم دوسرے سب متاعوں کی اطاعت چھوڑ کر صرف میری اطاعت کرو، اور جو احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ میں خداوند عالم کی مرضی کا نمائندہ ہوں، میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی صداقت تسلیم کر لیں اور اسے رسول برحق مان لیں، بلکہ اس کو خدا کا سچا رسول مانتے ہی آپ سے آپ یہ بھی لازم آ جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور ہر دوسرے قانون کو چھوڑ کر صرف اسی کے لائے ہوئے قانون کا اتباع کیا جائے۔ رسول کو رسول نہ ماننا یا رسول مان کر اس کی اطاعت نہ کرنا، دونوں صورتیں دراصل خدا سے بغاوت کی ہم مانی ہیں، اور دونوں کا نتیجہ خدا کے غضب میں گرفتار ہونا ہے۔ اسی لیے ایمان اور اطاعت کے مطالبے سے پہلے اللہ سے ڈرو کا تنبیہی فقرہ ارشاد فرمایا گیا، تاکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی رسالت تسلیم نہ کرنے یا اس کی اطاعت قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔
0: میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: یہ اپنی صداقت پر حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ دعوی نبوت سے پہلے میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، اور آج تک تم مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے جانتے رہے ہو، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں، تم کسی ایسے ذاتی فائدے کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس کام سے مجھے حاصل ہو رہا ہو یا جس کے حصول کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس بے غرضانہ طریقے سے کسی ذاتی نفع کے بغیر جب میں اس دعوت حق کے کام میں شب و روز اپنی جان کھپا رہا ہوں، اپنے اوقات اور اپنی محنتیں صرف کر رہا ہوں اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تو تمہیں باور کرنا چاہیے کہ میں اس کام میں مخلص ہوں، ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق جانتا ہوں اور جس کی پیروی میں خلق خدا کی فلاح دیکھتا ہوں وہی پیش کر رہا ہوں۔ کوئی نفسانی جذبہ اس کا محرک نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں جھوٹ گھڑ کر لوگوں کو دھوکہ دوں۔ یہ دونوں دلیلیں ان اہم دلائل میں سے ہیں جو قرآن مجید نے بار بار انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں پیش کی ہیں، اور جن کو وہ نبوت کے پرکھنے کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ نبوت سے پہلے جو شخص ایک معاشرے میں برسوں زندگی بسر کر چکا ہو اور لوگوں نے ہمیشہ ہر معاملے میں اسے سچا اور راست باز آدمی پایا ہو، اس کے متعلق کوئی غیر متعصب آدمی مشکل ہی سے یہ شک کر سکتا ہے کہ وہ یکائک خدا کے نام سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر اتر آئے گا کہ اسے نبی نہ بنایا گیا ہو اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر دوسری اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ ایسا سفید جھوٹ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں کھڑا کرتا، لامحالہ کوئی نفسانی غرض ہی اس فریب کاری کی محرک ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص اپنی اغراض کے لیے اس طرح کی فریب کاری کرتا ہے تو اخفا کی تمام کوششوں کے باوجود اس کے آثار نمایاں ہو کر رہتے ہیں، اسے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کے گھناونے پہلو گرد و پیش کے معاشرے میں چھپائے نہیں چھپ سکتے، اور مزید برآں وہ اپنی پیری کی دکان چمکا کر کچھ نہ کچھ اپنا بھلا کرتا نظر آتا ہے، نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، لنگر جاری ہوتے ہیں، جائیدادیں بنتی ہیں، زیور گھڑے جاتے ہیں، اور فقیری کا آستانہ دیکھتے دیکھتے شاہی دربار بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے برعکس نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی ذاتی زندگی ایسے فضائل اخلاق سے لبریز نظر آئے کہ اس میں کہیں ڈھونڈے سے بھی کسی فریب کارانہ ہتھ کنڈے کا نشان نہ مل سکے، اور اس کام سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا تو درکنار، وہ اپنا سب کچھ اسی خدمت بے مزد کی نظر کر دے، وہاں جھوٹ کا شبہ کرنا کسی معقول انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ کوئی شخص جو عقل بھی رکھتا ہو اور بے انصاف بھی نہ ہو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آخر ایک اچھا بھلا آدمی جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہا تھا کیوں بلا وجہ ایک جھوٹا دعویٰ لے کر اٹھے، جبکہ اسے کوئی فائدہ اس جھوٹ سے نہ ہو بلکہ وہ الٹا اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں اور محنتیں اس کام میں کھپا رہا ہو، اور بدلے میں دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہو۔ ذاتی مفاد کی قربانی آدمی کے مخلص ہونے کی سب سے زیادہ نمایاں دلیل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کرتے جس کو سالوں بیت جائیں اسے بدنیت یا خود غرض سمجھنا خود اس شخص کی اپنی بدنیتی کا ثبوت ہوتا ہے جو ایسے آدمی پر یہ الزام لگائے۔
0: بے کھٹکے میری اطاعت کرو،
1: اس فقرے کی تکرار بے وجہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ایک اور مناسبت سے فرمایا گیا تھا اور یہاں ایک دوسری مناسبت سے اس کو دہرایا گیا ہے۔ اوپر انی لکم رسول امین سے فتق اللہ کے فقرے کی مناسبت یہ تھی کہ جو شخص اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہے جس کی صفت امانت سے تم لوگ خود بھی واقف ہو، اسے جھٹلاتے ہوئے خدا سے ڈرو۔ اور یہاں ما اسألکم علیہ من اجر سے اس فقرے کی مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر محض اصلاح خلق کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو۔ اس بات کو اتنا زور دے کر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے مخلصانہ دعوت حق میں کیڑے ڈالنے کے لیے ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، سورہ مومنون آیت 24، یعنی یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے۔
2: قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون،
0: انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔
1: یہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت حق کا یہ جواب دیا ان کی قوم کے سردار شیوخ اور اشراف تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اسی قصے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، سورہ ہود آیت 27۔ یعنی اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں تو تم اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتے کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے اختیار کر لی ہے جو ہمارے ہاں کے ارادل ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے پیشہ ور لوگ یا ایسے نوجوان تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ رہے اونچے طبقے کے بااثر اور خوشحال لوگ تو وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، اور وہی اپنی قوم کے عوام کو طرح طرح کے فریب دے دے کر اپنے پیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو دلائل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے تھے ان میں سے ایک استدلال یہ تھا کہ اگر نوح کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے عمراء، علماء، مذہبی پیشوا، معززین اور سمجھدار لوگ اسے قبول کرتے، لیکن ان میں سے تو کوئی بھی اس شخص پر ایمان نہیں لایا ہے۔ اس کے پیچھے لگے ہیں ادنا طبقوں کے چند نادان لوگ جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب کیا ہم جیسے بلند پایا لوگ ان بے شعور اور کمین لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں؟ بھائی نہیں، یہی بات قریش کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے پیروں یا تو غلام اور غریب لوگ ہیں یا چند نادان لڑکے، قوم کے اکابر اور معززین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے ہرقل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ تبعہو من الضعفاء والمساکین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے غریب اور کمزور لوگوں نے قبول کی ہے۔ گویا ان لوگوں کا طرز فکر یہ تھا کہ حق صرف وہ ہے جسے قوم کے بڑے لوگ حق مانیں، کیونکہ وہی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ رہے چھوٹے لوگ تو ان کا چھوٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف الرائے ہیں، اس لیے ان کا کسی بات کو مان لینا اور بڑے لوگوں کا رد کر دینا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک بے وزن بات ہے۔ بلکہ کفار مکہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دلیل لاتے تھے کہ پیغمبر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، خدا کو اگر واقعی کوئی پیغمبر بھیجنا منظور ہوتا تو کسی بڑے رئیس کو بناتا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سورہ زخرف آیت 3۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟

0: نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔
1: یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان کے اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ جو لوگ غریب، محنت پیشہ اور ادنا درجے کی خدمات انجام دینے والے ہیں یا معاشرے کے پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ علم و عقل اور سمجھ بوجھ سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے نہ ان کا ایمان کسی فکر و بصیرت پر مبنی، نہ ان کا اعتقاد لائق اعتبار، اور نہ ان کے اعمال کا کوئی وزن۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو شخص میرے پاس آ کر ایمان لاتا ہے اور ایک عقیدہ قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، اس کے اس فعل کی تہ میں کیا محرکات کام کر رہے ہیں اور وہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو خدا کا کام ہے، میرا اور تمہارا کام نہیں ہے۔

0: میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھٹکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔
1: یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ ان کے اعتراض میں یہ بات بھی مضمر تھی کہ ایمان لانے والوں کا جو گروہ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد جمع ہو رہا ہے، یہ چونکہ ہمارے معاشرے کے ادنا طبقات پر مشتمل ہے، اس لیے اونچے طبقوں میں سے کوئی شخص اس زمرے میں شامل ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نوح، کیا تم پر ایمان لا کر ہم اپنے آپ کو اراذل اور سفہا میں شمار کرائیں؟ کیا ہم غلاموں، نوکروں، مزدوروں اور کام پیشہ لوگوں کی صف میں آ بیٹھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں آخر یہ غیر معقول طرز عمل کیسے اختیار کر سکتا ہوں کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان کے تو پیچھے پھرتا رہوں، اور جو میری بات مانتے ہیں انہیں دھکے دے کر نکال دوں۔ میری حیثیت تو ایک ایسے بیلاگ آدمی کی ہے جس نے علل اعلان کھڑے ہو کر پکار دیا ہے کہ جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہو یہ باطل ہے، اور اس پر چلنے کا انجام تباہی ہے، اور جس طریقے کی طرف میں رہنمائی کر رہا ہوں اسی میں تم سب کی نجات ہے۔ اب جس کا جی چاہے میری اس تنبیہ کو قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے، اور جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر کے تباہی کی راہ چلتا رہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کے بندے میری اس تنبیہ کو سن کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں ان کی ذات، برادری، نسب اور پیشہ پوچھوں، اور اگر وہ آپ لوگوں کی نگاہ میں کمین ہوں تو ان کو واپس کر کے اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ شریف حضرات کب تباہی کا راستہ چھوڑ کر نجات کی راہ پر قدم رنجا فرماتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہا تھا، اور اسی کو نگاہ میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آخر بلال اور عمار اور صہیب جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی صف سے یہ غریب لوگ نکالے جائیں، تب کوئی امکان اس کا نکل سکتا ہے کہ اشراف ادھر کا رخ کریں، ورنہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہدایت دی گئی کہ حق سے منہ موڑنے والے متکبروں کی خاطر ایمان قبول کرنے والے غریبوں کو دھکے نہیں دیے جا سکتے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يتزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذكره فمن شاء ذكره۔ سورہ عبس آیات 5-13۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بے نیازی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تم اس سے بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ سورہ انعام آیت 52۔ یعنی نہ دور پھینکو ان لوگوں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں محض اس کی خوشنودی کی خاطر، ان کا کوئی حساب تمہارے ذمے نہیں اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمے نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ ہم نے تو اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ کہیں، کیا ہمارے درمیان بس یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شاکر بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟

0: انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔
1: اصل الفاظ ہیں لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم کو رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ تم پر ہر طرف سے گالیوں کی بچھاڑ کی جائے گی، جہاں جاؤ گے دھتکارے اور پھٹکارے جاؤ گے۔ عربی محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے یہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔

0: نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا،
1: یعنی آخری اور قطعی طور پر جھٹلا دیا ہے، جس کے بعد اب کسی تصدیق و ایمان کی امید باقی نہیں رہی۔ ظاہر کلام سے کوئی شخص اس شبے میں نہ پڑے کہ بس پیغمبر اور سرداران قوم کے درمیان اوپر کی گفتگو ہوئی اور ان کی طرف سے پہلی ہی تکذیب کے بعد پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حضور رپورٹ پیش کر دی کہ یہ میری نبوت نہیں مانتے، اب آپ میرے اور ان کے مقدمے کا فیصلہ فرما دیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس طویل کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اصرار علی الکفر کے درمیان صدیوں برپا رہی۔ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا ہے کہ اس کشمکش کا زمانہ 950 برس تک ممتد رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، آیت 14۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس زمانے میں پشت در پشت ان کے اجتماعی طرز عمل کو دیکھ کر نہ صرف یہ اندازہ فرما لیا کہ ان کے اندر قبول حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ یہ رائے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان کی نسلوں سے بھی نیک اور ایماندار آدمیوں کے اٹھنے کی توقع نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُذِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، سورہ نوح آیت 27۔ یعنی اے رب، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر اور سخت منکر حق ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس رائے کو درست قرار دیا اور اپنے علم کامل و شامل کے بنا پر فرمایا لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سورہ ہود آیت 36۔ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے،
0: ان کو نجات دے،
1: یعنی صرف یہی فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، بلکہ وہ فیصلہ اس شکل میں نافذ فرما کہ باطل پرست تباہ کر دیے جائیں اور حق پرست بچا لیے جائیں۔ یہ الفاظ کہ مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لے، خود بخود اپنے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باقی لوگوں پر عذاب نازل کر اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دے۔

لله اثاقلتم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سورة توبہ کی آیت 38 آپ نے سماعت فرمائی سے سوار درس قرآن مجید میں آپ اس آیت اور اس کے بعد اگلے آنے والی آیات کی تفسیر سماعت فرمائیں گے. یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانہ میں نازل ہوا تھا. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یاد رہے کہ اس میں صاحب ایمان نے اپنے آپ کو بھرپور انداز میں

دنیوی زندگی کا یہ سب سارو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یعنی عالم آخرت جو ہے, آخرت کی جو دنیا ہے, اس کی زندگی بے حد و حساب ہے, ناپائیدار دنیا کے مقابلے میں. وہ مستقل اور ہمیشگی ہے. دنیا کے تھوڑے عرصہ حیات میں جو زیادہ سے زیادہ اسباب عیش تم کو میسر تھے, وہ ان غیر محدود امکانات اور ہمیشہ رہنے والے انعامات کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا, افسوس ہوگا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے, سمجھانے اور حکم دینے کے باوجود دنیا کے عارضی اور قریر منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان ہمیشگی اور کثیر منافع سے انہوں نے محروم کر لیا. تو مخاطبین سنایا تو سب کو جا رہا ہے, لیکن اصل خطاب کمزور لوگوں کو ہے کہ وہ اپنے اندر احساس پیدا کریں. الا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی سے یہ فقہ کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب تک نفیر عام نہ ہو, یا جب تک کسی علاقے کی مسلم آبادی یا مسلمانوں کی کسی گروہ کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے, یعنی جب تک بلاوا عام نہ ہو, یا جب تک کسی علاقے کی مسلم آبادی یا مسلمانوں کی کسی گروہ کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے, اس وقت تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے. یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے رہیں گے تو باقی لوگوں پر اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. لیکن جب اسلامی ریاست کے اندر امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے, یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا دے دیا جائے, تو پھر جنہیں بھی بلاوا دیا گیا ان پر جہاد فرض عین ہے. اور جو شخص بغیر کسی حقیقی مجبوری کے نہیں نکلے گا, اس کا ایمان تک معتبر نہیں رہے گا. پھر جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کے لیے نہیں اٹھیں گے, تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق دے دے گا, وہ حق کو قبول کرے گا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. اچھا, آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کس انداز میں کیسا منظر پیش کیا ہے کہ جو جس کے اندر ذرا بھی ایمان ہے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پروا نہیں, اللہ اس کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا, جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا, دل کا سکون اتارا, دل میں سکون اتارا, اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اور اللہ کا کلمہ, اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے, اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دلانے کے لیے جس منظر کو پیش کیا ہے, وہ آپ میں سے کئی سارے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہے یا سنا ہے, بلکہ زیادہ تر اہل ایمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے آپ نے ہجرت کو آپ کا حکم ملا, اور آپ نے اپنے اصحاب کو جو ہے ہجرت کی اجازت دی اور حکم دیا, تو اس وقت اصحاب جو ہیں وہ یثرب چلے گئے, یعنی جس جو مدینہ النبی بنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اور اب جو تھوڑے بہت بچے کھچے لوگ رہ گئے تھے, ان میں یا تو کوئی بے انتہا مجبور تھا جو کسی خاص کسی حقیقی وجہ کی بنا پہ نہیں جا سکتا تھا, یا صرف منافقین لوگ رہ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ میرے بستر پر آرام کریں, صبح جب ہو تو ان لوگوں کی امانتیں جو اللہ کے

0: دین کو نہیں مان رہے تھے مگر ان کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں, تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو امانتیں ان کی واپس کر دینا. اور دوسرا, آپ نے اسی رات جس دن کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی تھی اور عملاً جو ہے وہ رات کو آ بھی چکے تھے, اسی رات آپ انہی کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے گئے, اپنی مبارک ہاتھوں میں مٹی لی اور اس کو پھینکا اور آپ جو ہیں ان دشمنوں کے درمیان نکل گئے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا. اور جو راستہ مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا شمال کی جانب, اس کے بجائے آپ نے جنوب کی راہ اختیار کی اور تین دن آپ غار ثور میں رہے. اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سوراخ سے لوگوں کے قدموں کی آہٹ بھی ہے اور ان کے جو ہیں وہ قدم نظر بھی آ رہے ہیں, تو انہیں پریشانی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ وہ لوگ تو یہاں قریب آ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں قرآن نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے, اپنے صحابی سے, اپنے ساتھی سے کہا, تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا شرف جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سکینت نازل کی اور اسی بنا پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. یہ فرشتوں کے ذریعے تائید اور نصرت اہل ایمان کے جو دل میں آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے, آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا, وہ بھی مطمئن ہو گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ اسی جگہ جو ہے وہ کبوتری نے انڈے دیے تھے, مکڑی نے جالا تانا تھا, اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں کوئی اندر جاتا تو یہ مکڑی نے جالا تانا ہے, یہ جو ہے وہ ہٹ جاتا, یہ تو کوئی پرانا سا نظر آ رہا ہے اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دیے ہیں. اس طرح جو ہے وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی. کافروں کا بول, ان کے نظریات, ان کے کلمہ ہائے خبیثہ, ان کے باطل نظریات جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے. اللہ کا کلمہ سربلند رہا, اللہ کا حکم جو ہے وہ غالب رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہاں جو بات بتائی گئی کہ ہلکے ہو یا بوجھل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو نکلنا ہے, چاہے برضا و رغبت نکلو یا بکراہت, خواہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی کی حالت میں ہو, خواہ سر و سامان کی کثرت ہے یا بے سر و سامانی ہے, محالات موافق ہیں یا ناموافق ہیں, جوان و تندرست ہو یا ضعیف و کمزور ہو, جو لوگ بھی اس قابل ہیں کہ جہاد کر سکیں ان کو اپنی جو کچھ بھی ان کو میسر ہے ان کو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی پیش کرنی چاہیے اور اپنے مال بھی پیش کرنے چاہیے اور پوری طرح جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے. یہ جہاد میں مارکہ رائی ظاہر ہے کہ سخت ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے, بہت بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے. سچے مومن اور مخلص اور کھرے لوگ ہی اس کے لیے آمادہ ہوا کرتے ہیں اور عملاً تیار ہوتے ہیں, اور اگر کہیں تھوڑی بہت کمی بھی ہو تو قرآن اس کو ابھارتا ہے, تیار کرتا ہے. اور جہاں بالکل منافقت ہو تو ایسے لوگ کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے, ان کے جو ہے وہ اس پس منظر میں جو بات رکھی ہے اس میں فرمایا, لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أي نبي صلى الله عليه وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کھٹن ہو گیا. اب وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہوں نے دیکھا کہ روم جیسی بڑی طاقت سے مقابلہ ہے اور زمانہ بھی شدید گرمی کا ہے، ملک میں ابھی قحط جو ہے وہ قحط کا زمانہ تھا، اور اب نئے سال کی جو فصلیں ہیں ان سے قدر امید لگ بندی تھی، امید جو ہے وہ وابستہ تھیں، فصلیں کٹنے کے قریب تھیں. تو ان لوگوں کو جو جن کے دلوں میں منافقت تھی، تبوک کا سفر ان کو بہت ہی گراں محسوس ہونے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، لیکن ان کے صرف یہ کہنا اور نیتوں کا کھوٹ جو ہے وہ ان کو ہلاکت میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، ذہنوں کی سوچ جانتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اف اللہ عنك لما اعذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تاکہ یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ آپ ان کو رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا. اس فرمایا تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقین نے جو جھوٹے عذرات تراشے ہیں اور آپ سے رخصت مانگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی حلم کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرما دی تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کو جو ہے وہ تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے. رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا. اگر ان رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھ رہتے تو ان کا جھوٹا دعویٰ ایمان بے نقاب ہو جاتا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ان جو کھڑے لوگ ہیں وہ بہانے نہیں تراشیں گے، بہانے نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ جو منافقین تھے یہ جھوٹے بہانے تراش رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہماری یہ مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، تو آپ نے جو ہے ان کے معاملے میں خاموشی برتی اور ان کی معذرت کو گویا آپ نے قبول فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی معذرت قبول نہ کرتے تو ان کا نفاق اسی وقت کھل جاتا. ظاہر ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے باخبر کیا ہے کہ یہ جو منافقین جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے انہوں نے بہانے بنائے تھے، اور فرمایا کہ جو متقین لوگ ہیں، اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی ایسی درخواستیں نہیں کریں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے ہیں جہاد کے لیے. انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. تو چونکہ شک تھا انہیں، ایمان نہیں تھا منافقین کا، اس لیے بہانے تراش رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے. ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ ان کا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کا دل اس ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا جو ہے ہرگز پسند نہیں آئی. اور جب وہ شرکت جہاز کے جذبے اور نیت سے جو کہ خالی تھے، ان کے اندر دین کی سربندی کے لیے جان فشانی کی کوئی خواہش نہیں تھی، تو وہ صرف مسلمانوں کی شرمی سے بددلی کے ساتھ کسی شرارت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اٹھتے، اور یہ چیز ہزار خرابیوں کی موجب ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اپنی سستی کی بنا پہ پھر بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سمعون لہم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا، اللہ کا حکم جاری و ساری ہو کر رہا. یعنی یہ منافقین اس سے پہلے بھی ان کی یہی حرکتیں رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اس نے غالب کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو غالب کیا، اور جانصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے لیے ساتھ دیا. اور جو منافقین ہیں وہ بہانے تلاش رہے تھے، عذرات تلاش رہے تھے. ومنہم من یقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقط وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یہ منافق بہانے کر کر کے پیچھے مڑ جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے، پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے. ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو راہ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی اور اخلاقی نوعیت کے ہلے تراش رہے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہذا مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں. آپ دیکھیے کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ لوگ سوچا کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ فتنے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، نام تو لیتے ہیں فتنے سے بچنے کا، مگر حقیقت در حقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے. اپنے نزدیک یہ منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے جھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی اور خوف کا اظہار کر کے یہ بڑے متقی ثابت ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع کفر و اسلام کی فیصلہ کن کشمکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تہی کر کے اپنے آپ کو بچا کر کے یہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں جس سے بڑھ کر کسی فتنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے حق میں فرمایا کہ جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی تقوی کی اس نمائش نے ان کو جہنم سے دور نہیں کیا، بلکہ نفع کی اس لعنت نے انہیں جہنم کے چنگل میں الٹا پھنسا دیا. ان تصبک حسنۃ تسعهم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی نہیں پہنچتی، یعنی کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں ایک دنیا پرست اور ایک وہ جو خدا پرست ہو، اس کی فکر کو واضح کیا گیا ہے۔ دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس کے سامنے دنیوی مقاصد ہوتے ہیں اور مادی اسباب ان کا سہارا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی خدا پرست ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور وہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کا سارا اعتماد اللہ وحدہ لا شریک پر ہوتا ہے جو سارے عالم اسباب کا حاکم ہے۔ تو گویا ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ تمہارے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے، تمہارے خوشی اور رنگ کے قوانین کچھ اور ہیں اور ہمارے کچھ اور، تم اطمینان اور بے اطمینانی کسی اور ماخذ سے لیتے ہو اور ہم کسی اور ماخذ سے۔ تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین الا احد الحسنیین حسنیین قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملہ میں جن چیزوں کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ تو دو خوبیوں میں سے، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی۔ منافقین دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول فتح یاب ہو کر آتے ہیں یا رومیوں کی طاقت سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ تم دو نتیجوں میں سے ایک کا تمہیں انتظار ہے، اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں بھلائی ہیں، اگر فتح یاب ہوتے ہیں تو پھر بھلائی تو ظاہر ہے ہی ہے، لیکن اگر مقصد کے لیے جانے لاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اس لیے مومن کی کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا کوئی حکومت قائم کر دیا، نہیں، بل اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ، جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دی ہیں یا نہیں۔ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو حقیقت میں کامیاب ہے۔ تو ایمان لانے والے ہر لحاظ سے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمارے آپ کے سامنے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. My name is Hamza. Continue listening to Inspire FM 105.1 FM.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Rhythm of reading, melody of notes, mindful practice, every quote. From dusk to dawn, let your knowledge bloom. Top scores await, there's plenty of room. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرحا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إن سكهو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو. تو چونکہ بعض منافق ایسے تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں جہاد کے لیے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی کوشش سے بالکل کنارہ کش ہو کر مسلمانوں کی نظر میں اپنی ساری وقت اور ویلیو کھو دیں، تو اپنے اس نف اور اپنے ان کا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس سے وہ بچنا چاہتے تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں، لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس پر قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے مال قبول نہیں کیے جائیں گے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ان کے دوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے نخواستہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے وجوہات جن کی بنا پہ کہ منافقت کی وجہ سے انہوں نے چونکہ ایمان تو لایا نہیں، کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے، نہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کے جو ہیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. نماز کے لیے ان کو مجبوراً آنا پڑتا ہے، تو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ گویا نماز کے لیے آ نہیں رہے بلکہ مجبوراً لائے جا رہے ہیں. اور اگر راہ خدا میں خرچ کرنا پڑ جائے، زکوٰۃ دینی ہو، تو پھر مجبوراً دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ہماری منافقت ظاہر ہو جائے. تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی ان کو پڑھنا پڑتی تھی اور زکوٰۃ بھی ان کو دینا پڑتی تھی. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں وہ مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں، کفر ہی کی حالت میں دیں. تو چونکہ ان کا منافقت اب ظاہر ہو گئی، اس لیے قرآن نے یہاں بتایا کہ ان کے مال قبول نہیں کیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی جو مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کراتے تھے تو مجبوراً نماز پڑھتے تھے، مجبوراً جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے پیسے دینے پڑتے تھے، تو اب جہاد کے لیے خود نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر یہ مدد مالی کرنا چاہتے ہیں، مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا. یہ مال و دولت کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکے میں نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی ان کی چونکہ منافقت کا راز فاش ہو جائے گا، اور جب مریں گے تو منافقت ہی کی حالت میں مریں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ منافقین دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہے اہل ایمان کے ہاتھوں، اور جو لوگ مر کے اللہ کے پاس پہنچے تو وہاں کی ابدی سزا ان کے لیے ہے، اللہ کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، وہ یحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم ولکنہم قوم یفرقون. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اور اگر کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. یہ ان کی منافقت کی منظر کشی کی گئی ہے. مدینہ پاک کے اندر یہ منافقین جو تھے زیادہ تر یہ بوڑھے لوگ تھے، دنیا کے حریص بن چکے تھے، تو ان کی اس کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا کہ حقیقت میں تو یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے. جو چیز انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرائیں وہ صرف یہ خوف ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اعلانیہ غیر مسلم بن کر رہے ہیں تو جاہو منزلت ختم ہوتی ہے اور بیوی بچوں سے ان کو تعلقات جو ہیں وہ توڑنے پڑتے ہیں. مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں تو اپنی جائیدادوں اور تجارتوں سے دستبردار انہیں ہونا پڑتا ہے اور ان کے اندر کفر کے لیے بھی اتنا اخلاص نہیں ہے کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں. اس حالت نے ان کو مجبوراً جو ہے وہ یہاں بٹھایا ہوا ہے. نہ چاہتے ہوئے دل سے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ان کے لیے گویا جرمانہ ہے جسے وہ یہ بھگت رہے ہیں، اور آئے دن جب جہاد کے لیے ان کو کہا جائے تو ان کو مجبوراً یہ سمجھتے ہیں کیا مال دینا پڑے گا، حالانکہ اس سے بچنے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی سوراخ یا بل ایسا نظر آئے جس میں انہیں امن ملنے کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں گھس جائیں. منہم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. تو چونکہ عرب میں یہ پہلا موقع تھا کہ تمام ملک کے تمام باشندوں میں سے ایک مقرر مقدار سے جو زائد مال تھا ان پر وہ زکوٰۃ دیتے تھے، ان کی زرعی پیداوار سے، ان کے مویشیوں سے، ان کے ہمارے تجارت سے، ان کے معدنیات سے، ان کے چاندی کے ذخائر سے 2.5% اور 5% اور 10% اور 20%، یعنی مختلف جو شرح مقرر کی گئی ہے زکوٰۃ کی اور زرعی پیداوار کی اور مویشیوں میں سے اور ہمارے تجارت میں سے اور معدنیات میں سے، تو یہ جو مختلف شرح ہیں ان کو دیتے ہوئے جبکہ منظم وصول کیے جا رہے تھے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقے سے خرچ کیے جاتے تھے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے اتنی دولت سمٹ کر آئی اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے خرچ ہوتی تھی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے جمع ہوتے اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی. دنیا پرست منافقین کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کر پانی بھر آتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس میں سے ہمیں بہت کچھ ملے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اوپر اور اپنے خاندان والوں کے لیے حرام قرار دے رکھا تھا اور جتنے مستحقین تھے ان سب میں یہ تقسیم جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. تو دراصل شکایت انہیں یہ تھی کہ اس مال پر انہیں دست درازی کا موقع نہیں دیا جاتا، مگر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر وہ الزام رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا جاتا اور جانبداری کی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. کیا یہ اچھا ہوتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر نظر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یعنی اگر ایمان ہوتا تو یہ اس پہ راضی رہتے کہ مال غنیمت میں جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا مختلف مواقع پر، تو یا یہ خود اللہ کے فضل سے جو کچھ کماتے اور خدا کے دی ہوئی ذرائع آمدن سے جو خوشحال میسر ہے اس کو اپنے لیے یہ کافی سمجھتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے اور کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی نظر عنایت فرمائے گا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے حزب استحقاق ہم لوگوں کو اس طرح استفادہ کا موقع حاصل رہے گا جس طرح اب تک رہا ہے. اور یہ کہتے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر ایمان ہوتا تو کہتے کہ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئی ہیں، یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کی متاع حقیر پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے، اس کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ دے اس پر ہم راضی ہیں. تو چونکہ منافقت تھی اس لیے ان کو یہ کہنے کا اور اس اعلان کی تو توفیق نہیں ملی، لیکن وہ منافقین الزامات لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کن کن لوگوں کو دی جایا کرتی ہے، کون کون اس کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو، نیزے گردنوں کے چھڑانے یعنی غلامی سے نجات دلانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، دانا اور بینا ہے۔ یہ صدقات واجبہ، یعنی یہاں صدقات نافلہ مراد نہیں ہے، صدقات واجبہ جو زکوٰۃ کی مدات ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا۔ آٹھ مدات کا ذکر ہوا ہے۔ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی کاروبار کے لیے، اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ ہر طرح کے حاجت مندوں کے لیے لفظ عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں، یا کسی عارضی سبب سے سر دست مدد کے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، اور وہ لوگ جو وقتی حادثات کا شکار ہوئے ہوں۔ اس کے بعد مسکینوں کے بارے میں فرمایا کہ مسکینوں کے لیے مسند کے لفظ میں عاجزی اور درماندگی، بیچارگی کے مفہومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے کین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ حدیث پاک میں اس کی تشریح آئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا، اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور اس کا حساب کتاب لکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں۔ ایسے لوگ خواہ فقیر و مسکین نہ ہوں، ان کی تنخواہیں بہرحال صدقات ہی سے دی جائیں گی، اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کے تحت مستقل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقات وصول کریں، تو ان وہ جو اپنا وقت دے رہے ہیں اس پہ ان زکوٰۃ کی مد میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ تالیف قلب کے معنی ہے دل موہ لینا۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کی جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سب کا عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی مدد نہ کی گئی تو پھر یہ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی مددگار یا مطیع و فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ اس بنا پر غنائم یعنی مال غنیمت اور دوسرے ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو زکوٰۃ کی مدد سے بھی ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ گردنوں کے چھڑانے، گردنوں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں مال صرف کیا جائے۔ جس غلام نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو مجھے آزاد کر دو، اس سے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے۔ اور پھر اہل ایمان نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے غلامی سے نجات دلایا، اور بالآخر غلامی کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ قرض داروں کی مدد کرنے میں، یعنی ایسا قرض دار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دے تو اس کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچتا ہو، وہ خواہ کمانے والا ہو یا بے روزگار، یا عرف عام میں فقیر سمجھا جاتا ہو یا غنی، دونوں صورتوں میں اس کی مدد زکوٰۃ کی مدد سے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ختم کر دے۔ کئی سارے فقہا کی رائے یہ ہے کہ جس شخص نے بادامالیوں اور فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر اپنے آپ کو قرضداری میں مبتلا کیا ہو اس کی مدد نہ کی جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، توبہ کرے تو پھر اس کو قرض سے نجات دینے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور راہ خدا میں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ جد و جہد جس کا مقصد نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنا ہو۔ اس جد و جہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لیے، سواری کے لیے، آلات و اسلحہ اور سار و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اس طرح جو لوگ رضاکارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت یا عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے دے دیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ سے وقتی یا استمراری اعانتیں دی جا سکتی ہیں۔ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے بھی وسیع تر چیز کا نام ہے اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور کفر کے کلمے کو پست کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی زمین پر کوشش کی جائے۔ تو یہ فی سبیل اللہ کی جو مد ہے اس میں دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلے سے لے کر قتال کے آخری مرحلے تک تمام جدوجہد جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو اس میں سے جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے راہ فی سبیل اللہ میں۔ اور مسافر نوازی میں، مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں اگر مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جائے گی۔ یہ 8 مدات ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح منافقین کی حرکات پہ مزید تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا منہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ جو بتایا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر دکھ دیتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ تو ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع چونکہ آپ دیا کرتے تھے اس لیے یہ خوبی ان کی نگاہ میں، منافقین کی نظر میں عیب تھی۔ کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس الزام کا چرچا زیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی سازشوں، ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفانہ گفتگو کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور اس بنا پر یہ لوگ پریشان ہو کر کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے نام نہاد شرفا کے بارے میں ہر ایک فقیر کی اور ہر ایک غریب کی بات جو ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، یعنی یہ گویا اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے، مالدار سمجھتے تھے، اور دوسرے اصحاب کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ تو غریب لوگ ہیں اور ہماری باتیں کیوں پہنچا دیا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں کیوں سن لیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ تمہاری بھلائی ہی کے لیے ایسا ہے، یعنی اتنی جامع بات ارشاد فرمائی جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کہ فساد اور شر کی باتیں آپ نہیں سنتے بلکہ ان باتوں پر توجہ کرتے ہیں جن میں خیر اور بھلائی ہے، جن کی طرف التفات کرنا امت کی بہتری اور دین کی مصلحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسا ہونا تم لوگوں کے لیے ہی بھلائی ہے، اگر وہ ہر ایک کی سنتے اور صبر و تحمل سے کام نہ لیتے تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے اور خیر سگالی کے وہ نمائشی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھاگنے کے لیے وہ جو عذرات تم تراشتے ہو تو انہیں صبر سے سننے کے بجائے تمہاری اگر خبر لے ڈالی جاتی اور تمہارے لیے مدینہ میں جو ہے وہ جینا دشوار ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تو تمہارے حق میں بھی اچھی ہے نہ کہ بری۔ اور یہ اس طرح چونکہ غلط خود تھے اور غلط پروپیگنڈا کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ یعنی مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے تو سچے ایمان والے والے بھی جان لیں گے کہ یہ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن جب یہ منافقت ہیں تو اوپر منافق ہیں تو اپنی منافقت ان کی جو ہے وہ تو ظاہر ہو ہی جاتی تھی ان کی حرکتوں سے، چاہے کتنی ہی قسمیں کھاتی پھریں، جتنی ہی قسم اٹھاتے پھریں۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو رکھتے نہیں تھے، لیکن جو تجربات انہیں پچھلے 8-9 برس کے دوران ہو چکے تھے اس کی بنا پر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی فوق الفطری ذریعہ معلومات ضرور ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پوشیدہ رازوں تک کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنائیں اور ایمان والوں کو پتہ چل جائے، تو قرآن پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اندر سے پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے راز کیسے فاش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ اس نے تو قرآن مجید میں ان لوگوں کی حرکات کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تاکہ اہل ایمان اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ منافقین جو ہیں کس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ غزوہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اپنی ان مذاق اڑانے والی باتوں سے صحابہ کرام کی ہمتیں پست کرنا چاہتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ چونکہ ان کی بہت ساری باتیں منقول ہیں، بہت ساری باتیں آئی ہیں، مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے، ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، کل دیکھنا یہ سب جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا کہنے لگا مزہ ہو جو اوپر سے 100-100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتی ہوئی دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ کو دیکھیے، آپ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں منافقین کہا کرتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہم تو ایسی ہنسی کے طور پہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے، تو کیا یہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ان لوگوں کا یہ طرز عمل ہے؟ اس لیے پھر قرآن مجید میں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ یعنی وہ کم عقل مسخرے تو معاف کیے جا سکتے ہیں جو اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی سنجیدہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کو اپنے دعوی ایمان کے باوجود مضحکہ سمجھتے ہیں، اور جن کے مذاق اڑانے کا اصل مدعا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی ہمتیں پست ہو جائیں، وہ پوری قوت کے ساتھ جہاد کی تیاری نہ کر سکیں، ایسے منافقین کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو محض مسخرے ہی نہیں بلکہ مجرم بھی ہیں۔ یعنی جو جہالت میں یوں ہی باتیں بنا رہے تھے، اگر ان کو احساس ہو جائے تو وہ تو معافی ان کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے جان بوجھ کر یہ مذاق اڑایا اور اس طرح باتیں کی اپنی پوری منافقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ان لوگوں کو تو ضرور سزا دے کر ہی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو پھر جو ہے رسوا اور برباد کیا. اگلے حصے میں آپ جانیں گے کہ منافقین کی کیا حرکتیں ہوا کرتے ہیں اور خالص ایمان لانے والے کس طرح کی صفات سے متصف ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بہترین صفات سے جو ہے اپنی زندگیوں کو مزین بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Welcome to teachings of the day of Arafat on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. On the day of Arafat, it is highly recommended to fast and use your time for remembrance and dua. It is a powerful opportunity to keep clean intentions and focus on gratitude, patience and humility. Jazakallah hey for tuning in to teachings on the day of Arafat on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.
3: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی محترم سامعین و ناظرین، پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج چند ایک معروضات جس حوالے سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے نبوی منہج، کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اور اختیار کیا ہوا رستہ اور منہج کیا ہے. اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں کہ حضور شفیع محشر سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تو زندگی کا ہر شعبہ نور سے بھر گیا. جہاں پر دلالت تھی، گمراہی تھی، اس کی جگہ ہدایت نے لے لی. جہاں پر جہالت کی ظلمت تھی، وہاں علم کے نور نے اپنی کرنیں بکھیریں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمانے کی جو جاہل ترین قوم تھی وہ مہذب قوم بن گئی اور عالم انسانیت کے لیے امامت کا شرف اس قوم کو مل گیا. بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں امامت کے منصب کے وہ اہل ہو گئی اور انسانی زندگی کے وہ پہلو جو بالکل آخری دم لے رہے تھے انہیں بھی حیات جاودہ مل گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کا اصل مدعا فلاح انسانیت ہے اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی بھلائی، خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے، یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہی نہیں بلکہ مقصد اولی تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی معاشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور قرآن پاک میں جب احکامات نازل ہوئے تو ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر وضو، استنجا، صفائی، پاکیزگی، عبادات کے طریقے اور بنیادی عقائد سے لے کر نظام مملکت چلانے تک یہ سارے اصول و ضوابط وہاں پر امپلیمنٹ ہوئے اور صدیوں تک دنیا نے اس کے اس فیض سے اپنے آپ کو منور کیا. جب ہم بات کرتے ہیں فلاح انسانیت کی تو فلاح انسانیت حقیقت میں ہر اس انسانی رویے کا نام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ رویے کبھی انفرادی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، کبھی اجتماعی، سماجی اور معاشرتی ہوتے ہیں، یا معاشی اور سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہتری آئے۔ معاشرہ جب افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو تو فلاح انسانیت کے ان رویوں کا مقصد معاشرے کے اندر امن و امان اور استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، جو آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں تکمیل دین تک کر کے ہم تک پہنچائے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چند ایک حقائق ان کا احاطہ کیا جائے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں اور بے مثل کردار ادا کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے اپنے آج کے موضوع کہ فلاح انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس کا احاطہ کرے تو دو پہلوؤں سے اس کو سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر انفرادی رویوں کی اصلاح، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی رویوں کی اصلاح۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو انڈیویجلز ہیں، افراد ہیں، حقیقت میں ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کی، اس سماج کی ایک پہچان بن جاتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہے۔ اگر یہ اعلیٰ اقدار ہوں گی، یہ رویے عدل و انصاف کے حامل ہوں گے، تو معاشرے کا حسن دوبالا ہوگا، بلکہ وہ معاشرہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو فلاح انسانیت کی بنیادیں ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو ہمارے انفرادی رویے ہیں انہیں حسین تر بنانے کے لیے ترغیبات دیں۔ مثلا ظلم کسی بھی قسم کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرما کر انسانیت کو فلاح کا رستہ عطا فرمایا۔ بطور دلیل اگر ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ایک روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار خبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاسون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه واله وسلم بيده لاخذهم بمسكنه في الجنة ادل بمنزله كان في الدنيا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن جہنم سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان سے ان مظالم کا قصاص لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب انہیں پاک اور صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، وہ اپنے درجے میں جنت کے کم ترین درجے میں ہوگا، یعنی ظلم جس نے کیا اس کو اگر جنت ملے گی بھی تو کم تر درجہ اس کو ملے گا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باث معاذن الی الیمن فقال اتق دعوۃ المظلوم فانها لیس بینها وبین اللہ حجاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لاحد من عرضہ او شیء فلیتخلل منہ الیوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم تکن لہو حسنات اخذ من السیئات صاحبہ فحمل علی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے قبل اس دن کے کہ جس میں کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا۔ اس دن ایسی صورتحال میں اگر اس ظالم کے اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس کے ظلم کی مقدار کو لیا جائے گا اور اتنے اعمال صالحہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ اگر اس ظالم کے پلڑے میں نیکیاں نہیں تھیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ سخت مقام ہوگا۔ دنیا کے اندر وقت ہے کہ اگر کسی کو زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیا جائے، اس سے ظلم کسی بھی حیثیت کا ہو۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے، اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ ہم بہت سارے ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو ظلم کہتے نہیں۔ کسی کا استحصال کرنا، ڈومسٹک وائلنس کرنا، بیویوں کو تنگ کرنا، ذہنی ٹارچر دینا، یا بیوی ہے وہ خامن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا ناجائز طور پر، اس کو پریشان کرنا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور وہاں پر اس کا بدلہ دیتے ہوئے بہت کچھ چکانا پڑے گا، لیکن دنیا میں معاملہ قدرے آسان ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، جس پر ظلم ہوا اس سے بھی معافی مانگے، وہ معاف کر دے گا، اللہ و تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے، باہمی تعاون ہوتا ہے، یہ بھی کسی معاشرے کے اندر اتحاد، یگانگت اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وصف ہے جو قوموں کے اندرونی استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر باہمی تعاون کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے خبر دی, المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, فرمایا وہ کسی اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا, ولا یسلمہ, اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے, ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں, ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ, اور جو کوئی ایک مشکل ایک تکلیف دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی دور کرتا ہے اللہ قیامت کی مشکلات کو اس سے دور کریں گے, ومن ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ, اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پردہ پوشی کرے گی, یعنی باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ غمی کے اندر خوشی کے اندر شریک ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. کچھ صحابہ کرام نے بعد میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ, یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو, اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو, اس کو ظلم سے روک لو, اور اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا, اور پھر جو دنیا کے اندر ایک جرم کے ارتکاب کے بعد کچھ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے اس سے بھی بچ جائے گا, لیکن اگر وہ یہ ارتکاب کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. گویا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لینا یہ بھی ظالم کی مدد ہے. اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام میں جو اجتماعی زندگی کے رویے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انفرادی رویوں کے اندر بھی عمدگی لانے کی تلقین کی گئی ہے. مثلاً کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے, قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیا ہے, ونہانا عن سبع, اور سات کاموں سے ہمیں روکا ہے, فذکر عیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس و رد السلام و نصر المظلوم و اجابت الداعی و ابرار المقسم. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سات چیزوں سے منع کیا اور سات کام کرنے کا حکم دیے. فرمایا مریض کی عیادت کرو, جنازے کے پیچھے چلو یعنی جنازہ پڑھو اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے, اگر کوئی چیخ مارتا ہے تو اس کا جواب دو, وہ کہے الحمدللہ, اس کے جواب میں کہو یارحمک اللہ. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب دو وعلیکم السلام. مظلوم کی مدد کرو. اور پھر فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اور لوگ اگر کوئی قسمیں اٹھائیں تو مدد کرو کہ وہ ان کی قسم پوری ہو، یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے آپ اگر اس میں ہیلپ کر کے اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کر دو، تاکہ اگر وہ جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے ان کا کوئی ہیلپ ہو جائے، ازالہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ تو انفرادی زندگی کے اندر چند خوبیاں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بطریق احسن بیان فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، کہ اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں انہی سے مل کے معاشرے بنتے ہیں، اگر افراد تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، ان کے رویے آپس میں اچھے نہیں ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو پریشان کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں، تو یقینی طور پر جو معاشرہ مرض وجود میں آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیں، بالکل فرسودہ گندے لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیں، ان سے آپ ایک سوٹ بنا لیں، تلوار بنا دیں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی بنے گی، ناٹ پاسبل۔ اگر اچھی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھے مٹیریل کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا، کہیں سے گلی سڑی لکڑ لے لے اور اب کہیں میں خوبصورت دروازہ بناؤں گا، یہ ناٹ پاسبل ہے۔ اگر آپ نے گھر کا خوبصورت دروازہ بنانا ہے اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے، جو کسی چیز کے انگریڈینٹس چاہیے، وہ بھی اگر اچھے ہوں گے تو پھر ہی جا کے وہ چیز بھی اچھی بنے گی، اور اگر را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اگر بالکل گیا گزرا اور ریجیکٹڈ ہوگا، فرسودہ ہوگا، تو آپ کہیں کہ اس سے میں کوئی بہت اچھی چیز بناؤں گا، یہ خام خیالی ہے۔ اسی طرح جب معاشرہ مرض وجود میں آتا ہے، تشکیل پاتا ہے، تو اس معاشرے کے مرض وجود میں آنے کے لیے بنیادی طور پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد ہی کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں یہ سننا سنانا اپنی جگہ ہے، اصل بات ہے غور کرنے کی، توجہ کرنے کی، اپنے دل پر جھانکنے کی۔ ہم دوسروں کے اوپر تو انگشت نمائی کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے سارے عیب نظر آتے ہیں اور ان کے معاملے میں ہم بہترین جج ہوتے ہیں، لیکن جب بات اپنی آ جائے تو پھر بہترین وکیل بن جاتے ہیں، آپ نے نہیں، میں تو ایسا نہیں، یعنی وہ وکالت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کی بنیاد پر بھی فتوے لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں، جو غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو ہمیں ایک ایک کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ اصلاح اس لیے بھی نہیں کہ اس میں کوئی میرا یا کسی دوسرے یا تیسرے فرد کا فائدہ ہوگا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس میں فائدہ میرا اپنا ہی ہے، تو پھر وہ کام بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اگر پتہ ہو نا کہ صبح اٹھ کے میں نے جانا ہے جاب پہ، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، اس کو صرف ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، تو وہ بندہ آدھی رات کو اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور جب پتہ ہو کہ ملنا مجھے کچھ نہیں، ملنا کسی اور کو ہے، تو اس کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یعنی انسانی نیچر ہے کہ جب اپنا آدمی کا کسی چیز میں مفاد ہو تو پھر وہ زیادہ خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کی حق تلفی کریں گے، اس کی بھی جیسی ہوگی گزر ہی جائے گی، دنیا کی زندگی سب کی گزر جاتی ہے، کسی نے زمین پہ لیٹ کے گزار لی، کسی نے بڑے لگژری بیڈ میں گزار لی، کسی نے سائیکل پہ گزار لی، کسی کے پاس بڑی عمدہ کار تھی اس میں گزار لی، کسی نے بڑا بنگلو تھا، کسی کا ایک معمولی سا گھر تھا، یہ گزر جاتی ہے، اربوں آئے اربوں آئیں گے، پتہ نہیں کتنے اس وقت زمین کے اوپر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اصل تو مسلمان کی حیثیت سے بات ہے آخرت کی جواب دہی کی۔ یہ تو ایک مختصر سا وقت ہے، آنکھ جو بکنے میں گزر جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، جو انہوں نے خاصی عمر پائی، 950 سال قرآن فرماتا ہے تبلیغ کی، کہ اس دنیا کو کیسے پایا، انہوں نے فرمایا کہ وجدتھا بابین دخلت من الاول وخرجت من الاخر، کہ میں نے دنیا کی زندگی کو اس طرح پایا کہ دو ڈورز تھے، دو دروازے تھے، ایک سے انٹر ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کل اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی. یہ حقوق العباد کی تلفی اور ان کا خیال نہ رکھنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دولت کی اندھی محبت میں اس طرح گرفتار ہونا کہ کسی عزیز رشتہ دار غریب کا بھی خیال نہ رکھنا، اور معاشرے کے اندر جو دیگر طبقات ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھنا اور یہی خوش ہونا میں بہت سمجھدار ہوں، کلیور ہوں، میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے. دس از نتھنگ. ہمیں آخرت کی فکر کر کے یہاں اصلاح کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی مہلت ہے، لمحے کا پتہ نہیں. اور انشاءاللہ پروگرام کے اندر ایک وقفے کا وقت ہے، دوبارہ جلد ملاقات ہوتی ہے.
2: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Welcome to Teachings of the Day of Arafat on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. The Day of Arafat is a time for reflection, forgiveness and sincere worship. It helps us seek mercy, forgiveness and display kindness to other people throughout this blessed time. Jazakallah here for tuning in to Teachings on the Day of Arafat on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.
4: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think big, test bold. Your effort, your victory. Learn it, love it and live it. Read, review and rise above. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے. آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muazzaz wa Muhtaram, Sameen Kiram, ek martaba phir aapko program Sadae Takbeer mein khush aamdeed kehte hain. Aaj hum baat kar rahe hain منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاح انسانیت کا رستہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ چند ایک وہ عوامل جو انسانیت کی فلاح میں انفرادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک دوسرے پہلو پر چند ایک معروضات عرض کریں گے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ اجتماعی رویے اور وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو معاشرے کے اندر پورے ہوں تو انسان پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم اجتماعی رویوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا منہج, آپ کا طریقہ, آپ کی سیرت, اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. بلکہ انہی تعلیمات کو کسی بھی حوالے سے اگر کئی غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ترویج دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور وہاں پر امن, آشتی, سکون اور بہت ساری ایسی خوبیوں کے عمل و معاشرے بن گئے. اور مسلمان ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ان تمام رویوں کے متعلق ارشادات کے باوجود جب ہم نے پہلو تہی کی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے کہ ہمارے معاشرے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ بنیادیں کیوں ہلی ہوئی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس حوالے سے چند ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے. آج کل آپ دیکھیں کہ دوسروں کے مال و اسباب اور جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا, یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی میں ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں, کچھ لوگ یہاں دوسرے ممالک میں آ گئے, بعد میں بندر بانٹ ہو گئی جائیدادوں کی, یا ان کی اپنی زمینوں کے اندر لوگوں نے قبضے کر کے اپنے گھر بنا لیے, پیپر تبدیل کرا لیے, جو سسٹم ہے وہاں پر پٹواری کا اور تحصیلدار کا اور دوسرا تیسرا, وہاں پر جعلی پیپر بنا کے کیا کیا کچھ کر لیا اور یہ سمجھا کہ اس طریقے سے میں جیت گیا اور میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میرے پاس جائیداد زیادہ آ گئی ہے. جابرانہ قبضے کر لیے لوگوں کی زمینوں پر, جائیدادوں پر, پلاٹوں پر. یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا عجیب قسم کا مسلمان معاشروں کے اندر ناسور ہے کہ جبکہ ہمارے ہاں حلال حرام کی تمیز کے بارے میں قرآن کی آیات, حدیث ہر بندہ جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود ذرا پرواہ نہیں کرتے, ذرا کوئی ڈر نہیں لگتا نہ دنیا کے کسی قانون سے اور نہ آخرت کے کسی قانون سے. یہ ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا توبقہ من سبع ارضین اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے زمین کے متعلق کسی قسم کا ظلم کیا, یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ہتھیار لیا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث مبارکہ کہ 7 زمینوں کا طوق اس زمین ہتھیانے والے, جابرانہ قبضہ کرنے والے اس غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا, کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا, کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا, اور پھر بزا میں خیش خوش ہونا کہ میں جیت گیا, وراثت کی تقسیم میں ہیرا پھیری کر لینا, بہنوں کا حصہ تک کھا جانا اور یہ سوچنا کہ میں جیت گیا, میں کامیاب ہو گیا. ارے کامیاب نہیں ہو گیا, ارے 7 زمینوں کا طوق ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا. من 2 من کا پتھر اٹھا سکتے ہو اگر گلے میں ڈال دیا جائے, کیا حال ہوگا. اور اس زمین کو دیکھ لو, اتنی 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ پوچھے گا یہ کیا ہے, تو اس کو یہی کہا جائے گا یہ وہ زمین ہے جو تو نے کسی کا قبضہ کر کے اپنے لیے لے لی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ کون ساتھ لے کے جاتا ہے, وہ جو 5 فٹ گہری, چند فٹ لمبی, چند فٹ چوڑی, وہ بھی نصیب ہو جائے تو قسمت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے, وہی ہے کفن میں لپیٹ کے وہاں لے جانا ہے. یہ زمینیں, یہ مکان, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, سب یہاں ہی رہ جانے ہیں. آرام کما کما کے

یہاں پر ہم نے دیکھا کسی نے کسی پر اعتماد کر کے اس کے نام مکان لے لیا کہ چلو جی یہ بھائی ہے یا ٹرسٹ وردی ہے. تو ہمارے سامنے کئی کیس ایسے آئے کہ بعد وہ مکر گئے. انہوں ظاہر ہے کہ اب وہ بندہ کر تو کچھ نہیں سکتا, وہ ایک ٹرسٹ تھا جس وجہ سے بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خدا کا خوف ہونا چاہیے, آخرت کا ڈر ہونا چاہیے. دنیا کی گزر ہی جانی ہے, اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کسی کا کھا کے آدمی سکون سے سو نہیں سکتا, یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. تو بہر کیف یہ ہے کہ سات زمینوں کا جو توق ہے وہ گلے میں ڈالا جائے گا اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے. ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ان میں ایک اور چیز بڑی پنچ کرتی ہے. ہم جب یہاں پر ہوں, پاکستان میں جائیں, دیگر جگہ جائیں, ہمارے معاشروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. وہ ہے کہ جھگڑالو افراد, بات بات پہ جھگڑا. ایئرپورٹ پہ ذرا سی بات ہوگی, وہاں گرمی سردی, ایک دوسرے کا گریبان پکڑے. پارلیمنٹ کے اندر ذرا سی بات ہوگی تو ایک دوسرے کو چہرے ماری, ایک دوسرے کو پیٹا, گالی گلوچ کیا. سڑکوں کے اوپر, سینٹ کے اوپر, اندر پارلیمنٹ ہاؤسز کے اندر, دیگر مقامات پر, جبکہ مہذب قوموں کے اندر ایسے رویہ میں کم نظر آتے ہیں. اب دلیل سے بات کرو, دلیل سے رد کرو, اپنا موقف بیان کرو, لیکن اس طرح کی مخالفت اور اس طرح کے جھگڑے, یہ ہمارا ایک قومی نشان بنتا جا رہا ہے. کہیں پر بھی جاؤ وہاں پر جھگڑے ہی جھگڑے, ہر بندہ دوسرے سے جھگڑ رہا ہے. کسی گھر میں چلے جاؤ تو میاں بیوی کے جھگڑے, بازار میں چلے جاؤ گاہک کے اور دکاندار کے جھگڑے, پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے جاؤ تو اپوزیشن کے اور وہاں حزب اقتدار کے جھگڑے. یعنی یہ جو جھگڑے والا رویہ ہے اس کے بارے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کیا ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصیم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ترین آدمی وہ ہوگا جو ترش رو ہے اور جھگڑالو ہے, جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل رہتا ہے اور وہ ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے لوگوں سے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی ترش رو ہے, جھگڑالو ہے, ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے, اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, وہ اللہ کے محبوب بندوں میں بھی شامل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, مسکراہٹ چہرے پہ ہو, اچھی طرح لوگوں کو ملیں, معاشرے کے اندر امن و آشتی آئے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی رستے سے جا رہے ہیں, وہاں پر ایک آدمی آپ کو جانتا نہیں, کوئی چھوٹی سی شاپ ہے, دکان ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں اپنا کام کر رہا ہے. آپ وہاں سے گزریں, کچھ نہ لیں, کوئی شاپنگ نہ کریں اس کے پاس سے, مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو کہہ دیں السلام علیکم, وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام. آپ گزر جائیں, آپ آگے چل جاتے جائیں گے, اس کے دل کے اندر آپ محبت کا ایک بیج بو کے چلے گئے. وہ بعد میں سوچتا رہ گیا, یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے. اور اگر چند دن, ایک ہفتے تک آپ ایسا کریں گے, آپ نے اس سے کوئی شاپنگ نہیں کی, آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا, آپ جانتے بھی نہیں اس کو, لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی میں اسے ملوں, کہ اتنا اچھا بندہ ہے, اتنا پیارا بندہ ہے, مجھے یہ مسکرا کے سلام کر کے روز گزر کے جاتا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے پاس سے گزریں, ماتھے پہ بل ہو, چہرے پہ ہو, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کروٹ ہو, اور منہ بٹا ہوا ہو, اور آپ غصے میں اس کے دیکھ کے خوفناک آنکھوں کے ساتھ آگے گزر جائیں, وہ کہے گا یہ کیا بدتمیز آدمی ہے. دو دن چار دن کریں گے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار یہ بندہ یہاں گزرے ہی نہ, یا میری نظر ہی اس پر نہ پڑے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ رویے جو ہیں

0: یہی بڑی چینج اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا ویسے رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر کسی کو ذرا بھی کوئی غلطی آ جائے وہ سوری کر لیتا ہے, اگر ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں وہ تھینک یو کر لیتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ملتا, کوئی بندہ تھینک یو کرنا یا سوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, الٹا وہ چاہتا ہے کہ غلطی بھی کروں اور اس کا گربان بھی پکڑوں, جھگڑوں اس کے ساتھ. اگر وہ کوئی بندہ بیچارہ کمزور ہے تو پھر تو اس کی آئی سختی, پھر تو پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن اگر کوئی آگے سے بندہ ٹھیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجبور ہو کے کوئی ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں. تو برقیہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بات بات پہ جھگڑے کرنا, وہ ڈومیسٹک ہوں, وہ سوشل ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں, اسلام کے اندر ان کو کوئی وقت نہیں دی جاتی, بلکہ اللہ کے ہاں جھگڑالو لوگ اور تو شروع لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبغوض ہوتے ہیں, مبغوض ترین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے, وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام یہ پھیل جاتے, یعنی چلے جاتے. یعنی ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ کی حسن خلق کا ایک بڑا کردار ہے, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کی ان سے محبت, ویل وشنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قریب کرتی ہیں ان کو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جہاں پر کڑوے پانی کا چشمہ ہو کون آئے گا وہاں پر پانی لینے کے لیے. یہ بات ہے. تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے, اس سے بچنا چاہیے. جب اللہ کے نزدیک وہ مبغوض شخص ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کاموں سے جو اللہ کی نظر میں ہمیں مبغوض بنا لے. پھر اس کے بعد باہمی عزت و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, میوچل رسپیکٹ. ہر بندہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے معاشرہ پرسکون رہے گا. اگر نہیں کریں گے اور یہی سوچیں گے بس سارے میری عزت کریں, میں بڑی چیز ہوں, سب میری عزت کریں, مجھے نہ کسی کرنی پڑے, وہ میری توہین ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی پڑے گی. اور جب باہمی عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر پھول کھلیں گے, کانٹے نہیں. ادروائز وہ معاشرے جو میوچل رسپیکٹ سے خالی ہوتے ہیں وہ جنت نظیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں, نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ, فرمایا کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی کا کھونچا گاڑنے سے نہ روکے. یعنی جب پڑوسی ہیں دیوار درمیان میں ہے, وہ کوئی اس میں لکڑی کی کوئی چیز ٹھونکے اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی میری دیوار ہے. یعنی باہمی احترام کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو عزت دو کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اجازت دے دو کہ وہ اپنا کھونچا وہاں ٹھونک لے, منع نہ کرو, پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہی سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے جس میں اجتماعی معاشرے کی اصلاح کے لیے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور ضامن ہیں اصلاح معاشرہ کی اور معاشرے کو پرسکون بنانے کے. آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, پھر آپ نے فرمایا فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو, رستے میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مجالس میں بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کرتے ہیں, اس لیے ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رستے پر بیٹھتے ہو کسی ضروری کام کے لیے تو پھر ان رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, بڑی ہی کام کی یہ باتیں, اگر ایک پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کو نیچا رکھنا, وہاں عزت مآب بیٹیاں بھی گزرتی ہیں, بہنیں بھی گزرتی ہیں, اس لیے اپنی نظروں کو نیچا رکھو کیونکہ دیٹس پبلک پلیس. جب پبلک پلیس میں تم بیٹھے ہو تو وہاں اپنی نظریں جھکا کے رکھو. کئی دفعہ جانا پڑے تو ٹاؤن سینٹر میں ہمارے کئی بزرگ کئی لوگ صبح صبح جا کے وہاں بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ایک رستے والی بات ہے, یا کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگوں کی گزر گاہیں ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں بیٹھ بھی گئے ہیں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے, کوئی کافی پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے, تو کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیں, وہ بینچ ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے ہیں, لیکن پہلے نمبر پر نظروں کو نیچا رکھیں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دور کریں, اگر کوئی سلام دیتا ہے تو سلام کا جواب دیں, وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. یعنی یہ حق ہے رستے میں بیٹھنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فلاح انسانیت کے لیے جو اجتماعی رویے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینتحب نحبۃ یرفع الناس الیہا فی ابصارہم حین ینتحبہا وہو مؤمن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, کوئی شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, کوئی چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا. یعنی یہ معاشرے کے اندر ایسے ناسور ہیں جو معاشرے کا امن خراب کرتے ہیں. ہر آدمی جو کامن سینس سے بھی ان باتوں کو سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے, بہت بڑا فتنہ, بہت بڑا فساد معاشرے کے اندر بپا ہوتا ہے. شراب, اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور حرام قرار دیا گیا قرآن پاک میں. چوری چکاری ڈاکے مارنا, اس سے بھی معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خرابیاں کیا مسلمان معاشروں میں نہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں افراد اپنی اپنی صلاح کر لیں, سوچ لیں کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے, کس رستے پہ چلنا ہے اور آخرت کا کیسا انجام ہمیں چاہیے, تو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. لیکن ہمیں اپنے حال کی خبر کم ہوتی ہے اور دوسروں کا ہر وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا, وہ یہ کھا گیا, وہ یہ پی گیا, وہ یہ کما گیا, اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے رویے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہر بندہ اگر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنے کردار کا ایک مراقبہ کرے، ایک تجزیہ کرے، ایک انالسس کرے، اور اس میڈیٹیشن کے بعد وہ سیدھے رستے پر چلنے کا تہیہ کر لے، اپنی کمزوریوں کو واش آؤٹ کر دے اور وہاں پر نیکیوں کو جگہ دے دے، اچھائیوں کو جگہ دے دے، تو معاشرہ یقیناً پرسکون بن جائے گا۔ وہ اکبر بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، نتیغال کہ جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ جب تک اپنی برائیوں پر نظر نہیں پڑی ہمیں ہر ایک برا نظر آتا تھا، اور کبھی بتوفیق اللہ تعالی ہم نے ذرا گردن جھکا کے اپنے گریبان میں جھانکی لیا، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلتوں کو ہم نے پہچان لیا اور ان کا احساس کر لیا، تو پھر کیا ہوا، دوسروں کی برائیاں نظر ہی نہیں آتی، اپنی برائیوں کے اندھیرے کے پیچھے چھپ گئی ہیں۔ اب کیا ہے کہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ ہم لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں، اپنے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ جو چند ایک معروضات عرض کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ارشادات فرما دی، اور جو چیزیں آرام کی گئیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی، آرام ہونے کے پیچھے بھی کئی ایک حکمتیں کار فرمایا، کہ یہ ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے، معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں۔ پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، اور مختصر یہ کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ریورٹڈ بھی ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے، اور مسلمان بن کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ کو، ارشادات و اقوال کو اپنانا ہوگا، پھر ہی ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: On the authority of Abdullah ibn Amr ibn al-As, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, neither talked indecently, nor did he listen to indecent talk. He used to say, 'The best of you are those who have the best of manners.'"
3: حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا حاصل اور فضول باتوں میں حصہ نہیں لیا، اور وہ کہا کرتے تھے، تم میں وہ لوگ اچھے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔
4: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Asalaamu Alaikum, this is Arusa Raza, and you are listening to Inspire FM. Be kind to everyone around you every day.
8: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May, from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
11: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.